sju. Men ska jag bära som nådelön när jag en gång flyttat färden? Jag ser i ordet hans sköna bild, hans sköna bild, hans sköna

jag kan till hans ära. Hör Gud, jag sjunger så nöjd och glad, så nöjd och glad, så

finns ingen gråt. Där bliver kinderna i mera våt. Nej, bruden gret nog på jorden. Men nu är hon hemma hos Gud i höjd och sjunger full ut av salig fröjd. Och skulle jag icke vara nöjd, som nu så lycklig är vorden. I himlen finnes en sabbatsro, en sabbatsro, en sabbatsro.

Gud möter alltså Moses med den brännande tornebusken, och det var där Moses fick kall och uppdrag om att leda Israels folk ut av Egypt och in i det lovade landet, Kanans land. En gammal klassisk amerikansk gospelsang heter Echoes from the Burning Bush, ekkoet från den brännande busken. Och vi ska höra The Kings Heralds synge den. Moses han fick i uppdrag och gör för Gud bad han om, och det ekkoet, det lyd är ju in i livet till alla som vill följa Jesus Kristus flera tusen år senare.

Vi ska uppehålla oss lite grann till vid den brännande tornebusken. Vi ska i detta program följa Moses som omtrent kronologisk genom livet hans. Och nu ska du få höra en verklig klassiker. Jazzmusikens aller största artist och sanger och musiker någonsin. Ingen över, ingen vid sidan innanför jazz, nämligen Louis Armstrong. Han är klar med sangen Go Down Moses. Med sin legendariske och säregna stämme och med sin trompet. Go down.

Moses sitt uppdrag som han fick med den brännande busken var ju att leda Israels folk ut av slaveriet i Egypt. Han hade med sig brofin Aaron när han kom till farao sitt slott där han 40 år tidigare hade vuxit upp. Han sa att folket skulle fara och farao sa nej och detta gentog sig gång efter gång och för kvar gång så måtte Gud sända en ny landeplage in över Egypt. Visst det är nytt för dig detta eller en stund sedan du läste fortellingen av Moses så är andra Mosebok en trevlig läsestoff en dag eller en kväll du har anledning till det. I sangen Lead Out of Bondage, fört ut av länkene direkt översatt, så syng den nästan legendariska gospelgruppen The Cathedrals och George Jones en sång om detta. Här går det nog så fort så det ska lite till att få med sig texten, men sangen begynner omtrent sån. God's children were slaves in Egypt's land, so God took Moses by the hand, said, Moses tell old Pharaoh to set them free. Och så går det vidare. Guds barn var slaver i Egyptens land, så Mose, Gud tog Moses med honom och sa, si till gamle Pharaoh, han ska la folket mitt fare. Jag tror George Jones har både bedre textuttale och mer reis på den sangen än I, så nu kan du lene dig gott tillbaka och så kan du kose dig med denna sangen.

0: Idag skriver vi den 23 august och det är ingen dålig dag. Och heter du Signe eller Signe så har du navnedag idag och namnet ditt det betyder seier kort och gott. Hjärtligt lycka till Signe och Signe. Vi tar med ett visdomsord. Jag har fått en bok som heter Ordtag så jag har liggande här på bordet mitt och där står det älsk grannen din men låt grinna stå. Det var inte så dumt sagt. Älsk grannen din, men låt grinna stå. Och så kan vi säga lite om denna dagen. Vi är ju på sensommaren då och i 1450 så blev Norge denna dagen, gick Norge in i union med Danmark. Och då blev det gamla norrena språket utdaterat och det var dansk som övertog som formellt språk i Norge och var ju det helt fram till blanta innan Ivar Aasen gjorde sitt våldsamt stora och viktiga arbete och även bokmål efter kvart blev fornorska till det vi har idag då. I 1572 så stod det så kallade blodbröllopet i Paris denna dagen, eller det blev också kallt för Bartolomeusnatten. Efter ett bröllop så blev 2000 protestanter, hugenottene, de blev myrda i Paris denna dagen. Ett våldsamt blodbad och därför kallas det för blodbröllopet. Och i 1859 så blev Hong Kong brittisk kronkoloni och var det fram till 1997. Då blev de inlemma som en del av Kina och det är det ju mycket oro om i Hong Kong den dag i dag. Så hoppar vi lite framöver i tid, vi hoppar fram till 1956. Det är inte så ofta vi tar med bursdagar, men någon gång gör vi ett undantag. Valgerd Svarstad Haugland har bursdag idag. Och hvis du hör på oss så sänder vi en hälsning till henne, tidigare KrF-politiker och partiledare. Och är fylkesman akkurat nu då, i Oslo och Akershus, eller det som väl heter Viken kommune. Tror i alla fall. Valgerd Svarstad Haugland är fylkesman i Viken. I 1963 så falt Einar Gerhardsens regering denna dagen. Han fick mistillit i Stortinget efter gruveulykka på Kings Bay på Svalbard. Och Jon Lyng dannade den första borgerliga regeringen efter krigen. Jon Lyng satt bara i 23 dagar så var Arbeiderpartiet och Gerhardsen tillbaka igen. Men det var likväl en märkedag i norsk politik. I 1968 så blev Henny Onstad kunstcenter på Høvik Odden åpna, uppkallt efter Sonja Henny och hennes man Fipsredar Onstad. Kanske har du varit där och sett på mycket av den flotta kunsten så är där. I 1973 så var det en man som tog fyra gisslar i Stockholm, men höll dem innesperrade i ett bankvalv i 4 dygn. Och undligen också fick de sympati för denna gisselman. Utifrån det så har vi begreppet Stockholms syndrome, när folk som blir tatt till fange faktiskt får sympati för den som gör ugärningar. Och i 2006 så blev Holocaustcentret i Oslo, det blev öppna denna dagen. Så ska vi ta med ett litet citat ifrån Aftenposten denna dagen i 1907. Det handlar om framtidens gartnere. Framtidens gartnere behöver icke att vara avhängig av solens lunefulla färd, har en engelsk gartner funnit ut. Han har i lång tid experimenterat med att utsätta frukt och blomster för elektrisk lys och har med hjälp av detta uppnått förbausande resultat. Så det var alltså förlöparen till drivhuset det då, må vi anta. Då vet du lite grann om den 23 augusti.
1: Trosvitaminer, energi i vardagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
2: I salme 32 i det gamla testamentet så öppnar kung David upp för oss om vad som skedde i livet hans. En gång han prövd att skjul syndaren för Herren Gud. Kongen trodde att hvis han bara unnlot att snakke till Gud om det gale han hade gjort, ja, så ville nog Gud med tid och stunder glömma det hela. Men nej, där tog David grundig fel. Gud glömmer icke synda som icke är bekänt och gjort upp. David beskrev tida med att skjule överträdelsen slik. Då jag tidde blev mina ben tärret bort, i det jag stönnet hela dagen. För dag och natt låg din hand tungt på mig, min livssaft svant som i sommarens törke. Kostnaden ved att bli avslört är faktiskt artskilligt mindre än påkänningen ved att skjule synd. Så kom kongen til erkjennelsen av at å kapitulere, bekjenne feiltrinnene og akseptere Guds dom over den, var det smarteste han kunne gjøre. «Jeg bekjente min synd for deg, og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, «Jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren.» Så, når vi synder, bør vi snarest si det til Gud. Kalle synden med sitt rette navn. Syndsbekjennelse setter oss i frihet. I det gamle testamentets tid fantes ordninger med offer av dyr som soning for menneskets synder. I den nye pakt har Jesu blod og offerdød på korset skapt soning for våre synder. Derfor kan vi som kong David også frimodig bekjenne. Du tok bort min syndeskyld. Også det står i Salme 32. I Jesus er skylda og straffa som synden har ført med seg blitt løfta bort fra oss. Vi er blitt frie. David starta i Salme 32 med frimodig og høylytt å proklamere hva slags tilstand en tilgitt synder har kommet i. Salig er den som har fått sine overtredelser forlatt og sin synd skjult. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning og som er uten svik i sin ånd. Ja, i troa på Jesu offerdød for våre synder, så har vi blitt salige i Guds øyne. Den høyeste åndelige lykke har nå tatt bolig i en tilgitt synders hjerte. Og når jeg ser mer og mer av hva det betyr for meg at Jesus sont mine synder, jo mer ønsker jeg å tilbe og takke han. Vers 11 i Salme 32. Gled dere i Herren, dere rettferdige, fryd dere, og juble alle oppriktig av hjertet. Så, syng ut hva Gud har gjort i livet ditt. Han har tilgitt din synd og skyld. Straffen for dine overtredelser bar han opp på korset og sont for dem der. Derfor kan du være salig for tid og evighet. Salme 32. Vi lærer oss for det første å ikke skjule synden, men i stedet å satse på syndsbekjennelse. I Jesu soning har vi blitt salige, fordi han vant oss en evig seier. All grunn til å synge dette evangeliet ut. Salme 32, salmen med de mange S-ene.
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

jag ser Gud bakom allt jag ser. Och en lovsång till skaparen fyller mitt bröst. Jag ser Gud bakom allt jag ser.

Svante och Birgitta tonade ut där. Jag tänkte att jag måste göra dem så pass rätt att de fann ett namn av deras. Svante Bengtsson heter han. Han är född i 1944 och är en svensk sångare. Och han har alltså sjungit samman med Birgitta Edström då, som är född i 1939. Men hon blir gott vuxna folk och hon blev egentligen född i Finland i sin tid. Nu ska vi avsluta sånn som vi alltid gör, eller de flesta av disse gode gamle, med en sang som vi först får höra på nå, engelsk, och så får vi höra den på norsk, för det är nog en gång ett faktum enten vi likade eller inte då, att de flesta eller väldigt många av sangarna som vi syng på norsk och som vi tänker på som gode gamle norske kristne sanger har sitt upphav i England eller Amerika, och en god del av salmene våre, kanske flesta av dem, har jo sitt upphav i Tyskland eller i Danmark. Och Björg Bredvoll är en dame här i Ålesund som har sjungit genom hela livet och spilt piano. Detta upptaget här är gjort men så kom upp i en gott hög alder. Fantastisk hygglig dame som jag har fått lov att hilsa på många gånger. Hon ska få synge på norsk. Han vokter spurven nøye. Och det är ju en sang som är överfört ifrån amerikansk. His eye is on the sparrow heter han. Och Elsa Irene Karlsen ska få synge han på originalspråk. En sang som är sjungen av många, många, många stora gospelsångarinnor. Och inte minst så blev den brukt i en del av Billy Graham sina korståg. Och en av dem som sang den. Hon var en fargesångarinna. Hon blev av vaktan nektet adgang för att hon hade fel hudfärg. När Billy Graham fick höra det så blev han mildt sagt rasande och slapp hon in, och hon sang på många av korståga, så jag ska inte nämna henne. Men glansnumret henne var ju då på 60-talet när rasestriden var på det varmaste i USA. Så stod hon på plattformen sammen med Billy Graham och så sang hon His Eyes Is On The Sparrow. Men här är det Else Irene Karlsen som ska få lov att tolka den. För alltså Ålesunds Björg Bredvoll ska få lov att synge han på norsk. Han vokter spurven nøye. Med det så är vi färdiga med dagens gode gamle, och så säger vi bara på gjenhør vi i nästa vecka.

Vi ska fortsätta samman med Mats Paulsson. Vi håller oss i hade när för sagt i det våta element. Varför bygger du Noah din båt? I min barndomshem så hade vi en kassett med Inge Ulstein och Gunnar Hamnøy. Och de sang varför bygger du Noah din båt? Hvis någon har det upptaget av Inge Ulstein och Gunnar Hamnøy så är vi väldigt intresserade av att få en kopi av det hit till Radio Sunnmøre. Det har inte vi, men sangen är den samma, men nu ska du få höra den på svensk alltså. En sang om båtbyggaren Noah och den store flommen, och vi är fremdeles i universet till Mats Paulsson.

ut i väster en mörknande sky. Då ses Noah gå in ut i byggnaden sin, och Jehovas löter en själv till.

har ni ert syndamått fyllt. Arken seglar så mäktig och trygg upp och vredgade vågornas rygg. Den som bor där uppe trygg och säker kan bli tills hon stannar på Ararats berg.

0: stänges för evigt hos Gud.
1: I dagens Anna min sang och min glädje så hörde vi alltså kun sang av den svenske visesangaren Mats Paulsson. Han har inte skrivit någon av dem, men han sang dem in på plate på 70-talet. Och nu ska vi ha två sanger på rappen så handla om sol, för nu hade vi ju Noah och regn och uvär, och då må vi ha lite sol. Och väldigt många av sangen som Mats Paulsson har gitt ut genom livet. Han har ju inte gitt ut andra kristna sanger än denna ene plata, men många av de andra sangerna han har gitt ut handlar om sol och sommar. Och nu ska han få synge två andliga sanger om det. Låt oss sprida solfen, låt oss sprida solfen. Och den andra heter Det är solfen där borte på kullans topp. Det är solfen där borte på åstoppen.

överste prästen egen rättfärdig på fången blickar med stolt förakt och frågar om det var sant det andra som han om

en sång. Det som syng är hans brud. Den är enkel som barnen, sannfärdig som Gud. Har du lärt den på

Då är vi igång med del 2 av dagens missionstimme denna fredagen. Det går då med raske skritt mot helg och Ari Love har då sitt framdeles här i studio och det var Morten Samuelsen som inledde med No More Night. Och Morten Samuelsen är på väg till Sunnmøre, eller han är kanske inte börjat att packa riktigt ännu, men 1-5 december så blir Morten Samuelsen årets huvudgäst på IMF Sunnmøre sine stjernedryss arrangemang, så det kan du notera i kalendern din. Men nå var han altså her da. Vi skal ta en prat vi, eller det er Helge Åkernes som har gjort det. Jeg har satt og bladd litt og sett hva Helge produserte før han ga seg og gikk tilbake i full stilling og åpnet dører. Og han lagde mye bra. Han er ikke så bortreist han skulle tro. Og han hadde besøk av Ingeborg Roth og hun og mann Carl. De har et langt misjonærliv bak seg i Etiopia. Ingeborg bor nå her i Ålesund. Og vi skal få høre hennes fortelling etter kvart i denne serien her. Men før det så skal vi både få nistepakke med Ann-Bjørg Barane, og vi skal få høre en av stortingsrepresentantene i Møre og Romsdal dele en sang med oss, så får vi ta det litt pø om pø da. Mosaik er jo et kor som har bas i Oslo, kanskje mest kjent for å synge julesanger, men du kan ikke synge julesanger hele året, da begrenser det seg veldig hva publikum du får, naturlig nok. Nå er de her og skal få synge om kraften i meg, the power in me, før vi da får dagens nistepakke.

0: Ja, Ingeborg Roth är fortsatt i studio här. Vi har snackat om hennes tid och henne och Karl mannen då, sin tid i Etiopien som missionär i flera perioder, över en 20-årsperiod då. Och också ett bonusuppehåll, om jag ska säga det sån, som pensionista där. Mm. Och du följer ju Etiopien tätt, sant, och arbetar, och det är att jag känner vännerna och där. Men du är också engagerad i något här som heter av alla ting Lärarnas Missionsförbund, och jag var lite inne på det i förra förpausa här nu, att det var ju egentligen Lärarinnernas Missionsförbund helt tillbaka till, ja, det var ju 1902. Men fortell lite om DC historia runt det och hur det ser ut också idag.
1: Ja, först så vill jag säga att jag hörte om Lärarens Missionförbund där jag gick på Oslo offentlig lärarskola. Men det var först när jag som missionär i Etiopien fick missionsblad deras, missionshilsen, att jag verkligen blev känt med organisationen. Som du säger så blev den startad i 1902, och det var alltså 11 år för kvinnor i Norge fick stemmerätt. Henny Dons var en av få kvinnor som var utdannet lärare på den tiden. Och hon var med och startade LMF, som vi säger, Lärarnas Missionsförbund, för att kristna lärarinne skulle ha ett fällskap och efterhvert stötte lärarinne som blev missionärer. Motto till LMF är att ge kunskap om Jesus till hela världen. Så är det två söjler som kännetegner LMF. Det är bön och frivillig gave. De har bara en liten administration, en daglig leder och en administrationssekretär. Så de driver rimligt. LMF har varit med och sända ut 124 missionärer i löpet av dessa 123 åren. I innevarande år stöttar Lärarnas Missionsförbund 13 utsändningar i 10 land. De stötte 4 i det norska missionssällskapet och 4 i norsk-luthersk missionssamband, 3 för Nordmission och 2 för Frikyrka. Från vårt område så har vi 2 utsändningar som är stötta av LMF. Det är Inge Valbö som är i Japan och Katie Möxter som är i Elfenbenskysten.
0: Ja, och disse to som du nevner er jo kjent for lytterne på Radio Sunnmøre, for vi har jo senest nå etter nyttår snakket med begge to og gjort intervju med deg om hvordan situasjonen er, og det var jo nettopp slik gjennom Inger da, at jeg huket tak i det, Ingeborg, for jeg tenkte jeg må jo få tak i en som faktisk er engasjert i det her. Kan du si litt mer om ditt og hvordan en arbeid og hvordan det ser ut i dag da, Lærernes Missionsforbund?
1: Ja, altså akkurat i år, som jeg sa, så støtter de 13 utsendinger. Og de støtter folk som driver med bibeloversettelsesarbeid og forskjellige konkrete prosjekt. Hvert år så har de et tema for sine andakter og samlinger, og i år er tema i tro og tillit. I fjor var det Gud gir vekst. Det er hovedfokus på undervisning, bibeloversettelse. Det finnes 60 lokalgrupper i landet vårt, lokalgrupper for LMF, og i vårt område så jeg at vi har grupper i Volda, Stranda, Hareid, Ulstein, Borgund, Nesjestranda, Sunnmøre, Kristiansund og Giske. Tilsammen har LMF nå cirka 1400 medlemmer. Vi samarbeider med grupper i alle de nordiske land. Nytt for få år siden at den første mannen ble med i landstyret. Tidligere var det Lærernes Missionsforbund, nå er det Lærernes Missionsforbund. Hver sommer har vi sommermøte. Det var i Ulsteinvik for 2 år siden. Kommende sommer er det på Hedmarkstoppen. Hvert tredje år er det generalforsamling. På sommermøtet deltar missionärer som er på hjemmeopphold. Bladet Missionshilsen har i alle nummer svært mye missionsstoff.
0: Ja, men så flott å høre, og vi kan jo tenke sånn Lærernes Missionsforbund. Hvordan får en til å rekruttere nye folk her, Ingeborg, i det her? For se for meg at det kanskje er litt sånn, åja, at ikke alle vet om dette her.
1: Nej, jag tror det är många som inte vet om det, men det är också många som är med i andra missionsföreningar och olika samlingar. Alltså vi kom till Ålesund i 1984. Då fick vi vårt hem här och då blev jag inviterad med i Borgun LMF. Och där har vi samling en gång i månaden. Vi brukar andakten i bra missionshilsen som utgångspunkt för samtalet och har ett öppet och gott fällskap. Och det har varit väldigt käckt för mig att vara inkluderad där. Vi är lärare från olika skolor, olika kyrkesamfund och vi har många erfarenheter att dela. Särskilt då vi fick det nya KRLE-faget för många år sedan, då var det väldigt praktiskt att vi kom från olika skolor och olika sammanhang.
0: Ja, ja, och jag kan tänka mig att det, idag då, så går det att tänka att det kan vara stött också in mot kristna lärare som jobbar i vanliga offentliga skolor då, till att ja, ha något fällskap runt. För det är ju ganska tufft idag att vara en kristen lärare i offentlig med alla restriktioner som kanske blir lagt och det blir lagt bond på det till en viss grad, vill jag tro.
1: Ja, och det är ju därför vi brukar mycket tid i bön. Vi ber för skolan i närområdet, vi ber för lärarna i närområdet och vi ber för våra utsändningar.
0: Ja, så alltså, det är egentligen både ett lokalt engagemang, regionalt lokalt och, ja. och i utländighet för att säga det enkelt.
1: Absolut. Mm. Absolut.
0: Ja, men så flott att få höra Ingeborg Roth om Lärarnas Missionsförbund och vi tackar dig Berg, vi får att du kom i studio här och upplyste oss. För det här är ju ting som är flott att få en lokal ildsjäl på. Och har du något mer att tillföra så må du gärna göra det här.
1: Ja, jag har lyst att fortälla att sist vi var i Etiopien var för 3 år sedan. Och sedan jag då satt i landstyret för Lärarnas Missionsförbund så blev jag bett om att uppsöka en barnehave som LMF hade stöttat och skriva om det i missionshilsen. Ja, de stöttar alltså faktiskt en barnehage och det kan man ju lura på.
0: Ja.
1: Barnehaven har nu varit i drift i snart 6 år. Detta är barn av de som studerar eller arbetar på prästseminariet i Addis Abeba. Det som är speciellt är att nästan halvparten av barna har unga mödrar som studerar vid en av de 3 linjerna på seminariet. Detta är något nytt i Etiopien. Att det lägger sig rätte på kvinnor med barn och ta högre utdannelse. Männen tog tidigare vidare utdannelse och konen var hemma med barna, men utänkligt att kona skulle studera och man passa barn. Så ledaren i barnehaven ville skulle tacka LMF varmt för att kvinnor med barn fick anledning till att studera. Carl och jag fick många goda pensionister i Etiopien och det var flott att se den enorma kyrkeväxten som varit de sista åren. Och jag är så tacknämlig för att LMF lägger så stor vikt på uppmuntret till bön genom missionshilsen. Våra många utsändningar från olika missionsorganisationer tränger all den stötte och förbön de kan få.
0: Nydelig avslutningsord där, Ingeborg Roth. Tusen tack för att du ja, glödde oss upp med engagemanget ditt för dina saken här, så kanske en lite sån glömt, gömt sak för många då. Men flott att få höra att lärarinnernas missionsförbund som blev lärarnas inlämmarmännen efter kvart som de kom sig på här fortsatt är livaktiga och inte minst det du tänker på och be för både lärare och skola här. Det är ganska starkt att det är en är någon som faktiskt sitter och ber för skola och uppväxt här i ja, för både den kristna skolan och de andra skolorna och inte minst också för det som sker i dokans regi eller som stöttepartnerna till det som är i utlandet.

0: Vi ska fortsätta vi med fokus på den keltiska traditionen i dagens I fokus och sangen vi hörte Hilde Svela synge här var Sankt Patriks Brynje och Alfie Lødegård. Det är ju en lite speciell titel på en sang men det är säkert en god grund till det.
1: Ja, och här är ju en keltisk bön då, bön och overgiving. Så ber är den bönna nu, Sankt Patriks Brynje. Herre, jeg binder meg I dag til di makt. Du held meg, du leier. Du vakter, lyder til min trång. Du lærer meg visdom. Ditt skjold verner, ditt ord åpner min munn. Din

Vi avslutar dagens I fokus med Hilde Svela till vi mötes igen, en sang som allermest handlar om Herrens välsignelse, men som även har ett dubbelt budskap. Gud vare med och Gud välsigne det till vi mötes igen, kanske vi mötes imorgon eller I övermorgon, men är Gud välsigne det till vi mötes igen där hemme I himlen. Och med det så tackar jag för följe I dagens I fokus på Radio Sunnmøre.

Den kristne kirke har alltid måttet kjempe, og kampen den har vært kjempet på flere fronter. Det har vært en yttre front. Den kristne kirke har alltid møtt lidelser, forfølgelser og trengsler. Og så har det vært en indre front, det vi kaller kampen mot vranglære, altså mot usunn lære og falske lærere. I oldkirken, de første 3-4 århundrene etter Jesu død og oppstandelse, var det særlig på to punkt denne siste kampen raste. Det gjaldt altså den kristne tro, den kristne lære. Det ene var spørsmålet om Gud virkelig er en treenig Gud, og hva dette i tilfelle betyr konkret. Den andre fronten gjaldt Jesu person. Er Jesus virkelig både sann Gud og sant menneske i en og samme person? Begge disse spørsmålene ble positivt besvart. Ja, Gud er en treenig Gud. Han er Fader, Sønn og Hellig Ånd. Og Jesus, han er både sann Gud og sant menneske i en og samme person. Dette ble formulert i det vi kaller de tre oldkirkelige symbolene, altså de tre oldkirkelige trosartiklene. Den apostoliske trosartikkelen, som vi vel bruker både i kirker og menighetslokaler verden over hver eneste søndag. Og så de to andre, som vi bare bruker en gang imellom. Dette er de tre trosartiklene som alle evangeliske kirker er felles om. De uttrykker et felles fundament, et slags felles ståsted. Dette vil vi stå for, alle. På reformasjonstiden skrev Martin Luther sin lille katekisme. Den skulle særlig være en hjelp til hjemmene når de skulle oppdra sine barn i den kristne tro og det kristne livet. Denne katekismen består av fem hoveddeler, og en av disse delene er en forklaring til hver av de tre trosartiklene som jeg nå nevnte. Genialt og flott formulert av den store reformator. Da jeg var rektor på Bibelskolen på Bildøy, måtte alle elevene jeg underviste i troslære pugge disse tre forklaringene utenat. Litt svette og strev kostet nok dette, men det var innsatsen verdt. Så viktig er dette etter min mening, det som her blir sagt. Og la meg nå få lov å sitere noen ord fra forklaringen til den andre trosartikkelen, altså den artikkelen som handler om troen på Jesus, og hvem Jesus er. Luther sier, «Jeg tror at Jesus er sann Gud, født av Faderen fra evighet, og sant menneske, født av Jomfru Maria.» Her sies det altså to ting om Jesus. Han er sann Gud, altså helt og fullt Gud, og han er sant menneske, et tvers igjennom ekte menneske. Og han er begge deler i en og samme person. Dette er neimen ikke lett å forstå for tanken, men det er utrolig viktig for troen. Og det er vel ofte slik at de viktigste ting for troen er mye større enn at vi kan få tak i dem og gripe dem helt og fullt med våre tanker. Så du må ikke være motløs eller fortvilet, du som ikke syns du forstår så mye av alt det Bibelen taler om. Det viktigste er at du tror det Gud sier i sitt ord. For det er ved troen på Jesus at du blir et Guds barn. Det er ikke på grunn av gjerninger, og det er i alle fall ikke på grunn av din forstand. Plasserer vi de bibelske forfatterne i vitneboksen og stiller dem spørsmålet «Hvem var egentlig Jesus?», så er svaret entydig og klart. Jesus var både sann Gud og sant menneske. La oss ta ett eksempel, apostelen Paulus. I 1. Timoteus 2,5 skriver han, «For det er én Gud og én mellommann mellom Gud og mennesker,
menneske Jesus Kristus. Og I Romerne 9:5 skriver Paulus om Jesus: «Fra dem, altså fra jødene, Kristus kommet etter kjødet, altså som menneske, han som Gud over alle ting, velsignet I evighet.» Menneske Jesus Kristus, Gud over alle ting. Altså sann Gud og sant menneske. Og når Paulus gir seg tid til å grunne på dette, ja, så sier han I 1. Timoteus 3:16, «Og det må alle bekjenne. Stor den gudsfryktens hemmelighet, Gud, åpenbart I kjød.» Her I Jesu lidelseshistorie møter vi akkurat det samme. Da Pilatus forsøkte å komme seg unna saken Jesus, prøvde han å gjøre jødene og deres ledere myke ved å mishandle Jesus. Dersom han på denne måten ville spørre, har han ikke fått nok nå? Og så sier han, I det han viser Jesus fram, «Se det menneske!» Men da den romerske offiseren og de fire soldatene som sto ansvarlig for korsfestelsen av Jesus, da de hørte Jesu ord på korset og opplevde jordskjelvet som rammet Golgata, da sa de noe helt annet. De ble grepet av redsel, står det, og så sa de, «I sannhet, dette var Guds sønn.» Og det akkurat denne dobbeltheten vi møter også her, I det bibelavsnittet vi leste fra begynnelsen I dag. Det derfor vi bruker så mye tid på dette som vi nå gjør, altså på spørsmålet «Hvem var egentlig Jesus?» For dermed vi midt inne I Jesu femte ord på korset. Hør nå igjen hva vi leste I vers 28. «Etter dette, da Jesus visste at nå var alt fullbrakt, For at skriften skulle oppfylles, sier han, «Jeg tørster.» Og så her sies det to ting. «Jesus visste», står det. Og det han visste, det var at nå var alt fullført. Det visste Jesus, fordi han var Gud. Det var ingen som hadde fortalt han det. Han bare visste det innenfra, som sann Gud. Og samtidig står det, «Jeg tørster.» Det sa han ikke som Gud, men som sant menneske. Tørsten skrek I kroppen hans, tungen klistret seg fast til ganen. En brennende, drepende tørst rev og slet I Jesu kropp. Han led også på denne måten som bare et menneske kan lide. Nå skal vi ikke bruke flere ord på dette I dag, mer enn det som allerede sagt. Men Bibelen altså krystallklar. Jesus var sann Gud, helt og fullt Gud, men han som var Gud, han ble også sant menneske, menneske helt og fullt. Dermed han altså Gud og menneske I en og samme person. Men hvordan skal vi tilrettelegge dette? Hva forholdet mellom Jesus som sann Gud og sant menneske? Ble han mindre Gud da han ble menneske? Og når brukte Jesus sin allmakt som Gud? Og når brukte han den ikke? Dette vanskelige, men viktige spørsmål. Kanskje vi skulle finne fram til Filipperbrevet, og lese der noen vers fra den eldste Kristus-hymnen vi kjenner. Vi skal lese fra Filipperne 2, versene 5-9. Hør på dette. «La dette sinn være I dere som og var I Kristus Jesus. Han som da han var I Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik, men ga avkall på det, og tok en tjener skikkelse på seg, da han kom I menneskers lignelse. Og da han I sin ferd funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Han var I Guds skikkelse, står det her. Han holdt ikke for et røvet bytte
ute og være Gud lik. Hva betyr det? Jo, det betyr Jesus var Gud, sann Gud. Det finnes mennesker som blitt rike fordi de har stjålet ting som hørte andre til. En tyv kan bli rik ved å stjele fra andre hvis han ikke blir oppdaget eller tatt. Men Jesus var ingen tyv. Han hadde ikke ranet til seg sin guddom. Den var hans. Han var Gud, helt fra begynnelsen. Men så står det altså, han ga avkall på det. Hva betyr det? Opphørte han å være Gud da han ble menneske? Eller er han fortsatt Gud? Og hvordan kan Jesus i tilfelle fortsatt være Gud, når Paulus sier at han ga avkall på det? Ja, dette sannelig litt å bryne tanken på. Jeg tror noe av svaret må være dette. Jesus opphørte ikke å være Gud, selv om han i Guds time ble menneske Jesus Kristus. Og selv om han var menneske, ble han ikke noe mindre Gud enn han alltid hadde vært og alltid skulle komme til å være. Det han ga avkall på, det var å bruke sin guddommelighet og sin allmakt. Sagt med andre ord, i 33 år, gjennom hele sitt jordeliv, ga Jesus frivillig avkall på å bruke sine rettigheter og sin makt som Gud. I stedet underkastet han seg sin fars guddom og vilje, slik at for eksempel alle tegn og under som Jesus gjorde, det ble gjort i samsvar med Faderens vilje og ved Faderens egen kraft. Tenk bare etter. Som menneske ble Jesus trøtt. Han sovnet bak i en båt. Men noen få øyeblikk senere kunne han som Gud stille stormen og true vinden til å tie. Eller som menneske sto Jesus helt knust ved Lazarus sin grav og gråt. Men noen øyeblikk senere kunne han som Gud rope Lazarus ut fra døden og graven. Jo, Jesus ga avkall på sin synlige herlighet. I stedet for å komme til verden i den lysende himmelske herlighetsdrakten, tok han tjenerens drakt på seg, en menneskekropp. Han ga avkall på å bruke sin guddommelige makt, uten at han dermed ga avkall på å være Gud. Når vi på denne måten snakker om Jesus som sann Gud, kan det være bra å stanse litt ved disse ordene «Jesus visste». Etter dette leste vi «da Jesus visste at nå var alt fullbrakt». Disse ordene minner oss om noe Johannes sier som innledning til Jesu lidelseshistorie. Der skriver han «Det var før påskehøytiden, og Jesus visste at hans time var kommet», da han skulle gå bort fra denne verden til Faderen. Jesus visste det altså, og det han visste, det visste han fordi han var Gud. Ingen trengte å fortelle han det. Han visste det bare av seg selv. Han visste det innenfra. Og så henviser Johannes til det vi kaller Messias-profetiene. For at skriften skulle bli oppfylt, sier han, «Jeg tørster». Hadde vi nå gått igjennom hele Jesu lidelseshistorie og forsøkt å sette opp en liste over alle de profetiene som blir oppfylt av Jesus, bare de siste 24 timene han levde, ville vi fått en lang liste på mer enn 20 forskjellige Messias-profetier. Jesus visste. Han var altså ved full bevissthet. Det han sa og det han gjorde, var ikke et resultat av feberfantasier eller hallusinasjoner. Jesus var ved klar bevissthet. Han sa det han sa fordi han ville det, og han gjorde det han gjorde fordi han ville det. Jesus visste. Alt Guds ord hadde tatt bolig i Jesus, han som selv kalles ordet. Og nå er det som det passerer revy for Jesu indre øyne, alt sammen, den ene profetien etter den andre, alt som tidligere var sagt, og så i forbindelse med hans lidelse og død. Jesus visste det alt sammen, det var fullført.
Och la oss vara helt konkreta. Solgt för 30 sølvpenger, uppfyllt. Forrått av en vän, uppfyllt. Alle ska förlata mig, uppfyllt. Falska anklager och vittnesbörd, uppfyllt. Han skulle bära lidelsen utan att öppna munnen, uppfyllt. De har genomborrat mina händer och fötter, uppfyllt. Och slik kunde vi bara ha fortsatt. Jesus visste att allt var fullbrakt. Och därför säger han också, jag törster. För han som var sann Gud, han var också sant människa. Jesus är sant människa. Och låt oss se enda en ting om detta nå mot slutten. En av kirkefäderna, jag husker inte nøyaktig vem, han sa det slik en gång. Han forblev vad han var, och han blev vad vi är. Genialt sagt, syns jag. Han var sann Gud, men han blev sant människa. Bibeln lägger inte skjul på att Jesus helt och fullt var ett människa, med alla de behov ett människa har. Han kunde bli törst, han var sulten, han kunde känna på ensamhet, han gledet sig, han lo och han kunde bli skuffet. Han visste vad trygghet var, men fick också närkontakt med angst och smärta. Vi ser det i hans liv, i hans offentliga virke, och vi ser det i hans lidelse och död. Jo, han var verkligen ett sant människa, helt och fullt människa, akkurat som en av oss. Både Jesu fjärde ord och Jesu femte ord på korset berättar om hans lidelse som sant människa. En känd bibellärare från första halvdelen av 1700-talet, han sa det slik: törsten var i Jesu legeme, slik Guds forlattheten hade varit i hans själ. Min Gud, varför har du förlatt mig? Slik sätter Jesus ord på den förfärdliga angsten han kände i sitt sinn, i djup av sin själ. Jag törster. Och slik sätter han ord på den outhållelige fysiska lidelsen som han hela vägen måtte genomleva på korset. Det är människa Jesus Kristus som kämper och lider hela vägen. Hvis vi nå till slut skulle spørre, vad betyder detta konkret för oss? Allt det vanskelige vi har snakket om idag. Ja, då vill jag peka på två viktiga ting. För det första, Jesus har prövd att vara människa. Han vet vad det är att vara människa på alla måter. Och därmed vet han också hvordan du och jag føler det och har det i alla tänkliga situationer. I Hebreerne 4 står detta så fint. Vi har inte en ypperste präst som inte kan ha medlidenhet med oss i vår svaghet, men en som är blivit prövet i allt i likhet med oss, men utan synd. Låt oss därför med frimodighet tre fram för nådens trone, för att vi kan få miskunn och finna nåde till hjälp i rätte tid. Det betyder du kan tryggt lägga dig själv och hela ditt liv i hans hand. Jesus vet hvordan du har det akkurat nå, och han är i stand till att komma dig till hjälp akkurat slik du trenger det. Det andra jag tänker på är detta. Jesus tänkte alltid mer på andra än sig själv. Han begynte sin offentliga virksomhet med upplevelsen av sult efter 40 døgn med fast i ödemarken, och han avslutet sitt liv i en drepende upplevelse av törst. Han mötte bägge delar, både sulten och törsten. Men under hela sin offentliga virksomhet från begynnelse till slut var Jesus bara upptatt med de andra. Han gav folket mat. Han ropte ut, den som törster, kom till mig och dricka. Och slik är Jesus fortsatt. Alltid är han upptatt med att hjälpa andra. Alltid är han upptatt med att ta sig av slike som vill ha med han att göra. Du tränger Jesus, du också, du som hörer detta. Gör du ikke? Lägg nå ditt liv och alla dina dagar i hans hand.
så griper han inn.

0: Tirsdag 25. august då inviterar MIF Sunnmøre till Moa konferenscenter till ett jødisk festmåltid. Och Monica Tatli, du är väl presskontakt kommer vi fram till. Vad är det som ska ske?
1: Du, nej, alltså det här, vi kan säga att det är uppstart på hösten och det som ska ske framöver I MIF-regi. Och då tänkte vi att det var kanske en god idé att göra något nytt och så lagar vi till ett jødisk festmåltid, jødisk mat. Det kan ju vara en god start och så kan vi kanske få blicka bort ifrån allt det negativa. Vi vet ju att det är väldigt mycket negativt som sker och speciellt hur jødene upplever det som sker I Israel. Och I de palestinska områdena. Så vi syns att det här då och få blicket bort ifrån bara det negativa och så liksom fäste blicket på något som är positivt. Och mat är ju som regel positivt. Och I tradition I Midtösten så är ju det här att samlas över ett gott måltid till kanske en god dialog också. En ingångsport mycket bra. Så det är sånt vi tänkte vill göra något nytt I den förbindelse.
0: Men vad ligger I ett jødisk festmåltid? Vad typ av mat är den då äta?
1: Du, egentligen så borde du komma och se, för jag har inte menyn för det som ska ske. Men det är ju, de som har varit I Israel har ju smakt på många av de goda, både dadelkakor och många av de måltiderna som blir lagade av, inte minst vegetarmat. Så menyen har ikke, men den har jo Rebecca Rødner som skal stå for dette her, og for de som ikke kjenner til henne, jeg tror de fleste gjør det, men hun har jo vært daglig leder for Hjelp Jødene Hjem I over 11 år. Hun vokste opp I Oslo, men har jo bodd I England og Polen og mange år I Jerusalem. Hun har jo en solid bakgrunn både I religionshistorie og israelsk statsvitenskap. Og hun jo også veldig opptatt av at alle skal føle seg inkludert. Hun har vel opplevd mye av det motsatte, fordi at hun jøde. Og så hun ofte brukt som foredragsholder rundt omkring.
0: Så hun skal også si litt av dine kveldene?
1: Ja, hun skal si litt, og så skal hun selvfølgelig stå for å lage det her jødiske festmåltidet. Så jeg anbefaler bare folk å komme, og så får de smake på godsakene.
0: Dette arrangementet åpent for alle?
1: Ja, det åpent for alle.
0: Så altså da, på Moa konferansesenter, som da vel det Pinsekirka vi snakker om?
1: Ja, det Pinsekirka.
0: 25. August, klokka?
1: Klokka 7 på kvelden, 19.00.
0: Da det bare å komme?
1: Da det bare å komme, og så koster det 200 kroner per person. Det jo en fordel å melde seg på da, sånn at vi vet at det blir laget nok mat. Så det for de som ikke har meldt seg på enda, så anbefaler dem å gjøre det innen 22. helst.
0: Og hvordan melder de seg på?
1: Da kan man sende en melding til de som oppgitt I annonsen, og det enten med, eller så det han Eivind Veddegjære. Det to telefonnummer som står I annonsene. Både I Sunnmørsposten og på MIF sine sider.

0: 18-20. Och Jesus steg fram, talade till dig och sa: Jag har fått all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut och ger alla folkeslag till lärosvänner, med de där döper dig till namn åt Fadern och Sonen och den heilage Ande, och lära dig att hålla allt det som jag har bådat dig. Och sjå, jag är med dig alla dagar så länge vära står. Nu har vi läst de sista versen i Matteus evangeliet. Vi har mött Jesu kall till mission, Jesu påbud om att gå ut och göra alla folkeslag till lärosvänner, och Jesu lovnad om att vara med dig alla dagar. Det är han som har fått all makt som ger uppdraget. Det är grund till stor tack och glädje över att han själv vill vara med dig som svarar ja till kallet och går ut i tjänsta med att bära vidare den bästa budskapen i världen. Jesus, som var krossfäst på Golgata och gravlagd, hade stått uppåt. Han mötte lärosvännerna sina på fjäll i Galilea, där han hade sagt att han ville möta dig. Där gav han dig uppdraget om att gå ut med budskapen, ut med evangeliet. Jesus hade gjort allt till frälse för alla, och han ville att alla skulle få känna han och bli hans lärosvänner. Detta som gällt alla måtte kunngöras för alla. De som ännu inte hade hört om Jesus måtte få höra om han. De skulle vara döpt i den treenige Guds namn, och de skulle lära och hålla allt det Jesus hade bådat dig. Vi har fått del i denna budskapen och i detta uppdraget. Det är en vidunderlig budskap och ett signerikt uppdrag. För dig glädje och lycka det är att få vara med. Tack till Gud som gav oss Jesus och tjänsta för han. Ger Kristus känd för världens miljoner, för han är Herre. Han är allhärsdrott. Så kommer han att när en gång glädjebåde till alla land och folkeslag har nått.
1: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane og er produsert av P7 Kristen Riksradio.

Nos. Och så stannade det så fint i detta kora. Till vår Gud vill vi ge, ha lov och ära. Till vår Gud vill vi be att vara nära. Till vår Gud vill vi sjunga jubelsångar. Till vår Gud. Och det hoppas du kan säga också, så lytta till radion. Att du har en vän. Du har en herre över livet. Som också kan möta dig när du är det vansklig. Och att du får vända blicken uppåt. Så lycka till med att höra Till vår Gud.

0: Ja, Ingeborg Rote er fortsatt i studio her. Vi har snakket om hennes tid og henne og Karl Mannen da, sin tid i Etiopia som missionær i flere perioder, over en 20-årsperiode da. Og også et bonusopphold, om jeg skal si det sånn, som pensionist der. Og du følger jo Etiopia tett, sant, og arbeider, og det er jo ikke kjenne vennene dere der. Men du er også engasjert i noe her som heter av alle ting Lærernes Misjonsforbund, og jeg var litt inne på det i forrige før pausa her nå, at det dette var jo egentlig Lærerinnenes Misjonsforbund helt tilbake til, ja, det var jo 1902. Men fortell litt om DC historie rundt dette, og hvordan dette ser ut også i dag.
1: Ja, først så vil jeg si at jeg hørte om Lærernes Misjonsforbund da jeg gikk på Oslo offentlig lærerskole. Men det var først da jeg som misjonær i Etiopia fikk misjonsbladet deres, misjonshilsen, at jeg virkelig ble kjent med organisasjonen. Som du sier, så ble den startet i 1902, og det var altså 11 år før kvinner i Norge fikk stemmerett. Henny Dons var en av få kvinner som var utdannet lærer på den tida. Og hun var med og startet LMF, som vi sier, Lærernes Misjonsforbund, for at kristne lærerinne skulle ha et fellesskap og etter hvert støtte lærerinne som ble misjonærer. Motto til LMF er å gi kunnskap om Jesus til hele verden. Så er det to søyler som kjennetegner LMF. Det er bønn og frivillig gave. De har bare en liten administrasjon, en daglig leder og en administrasjonssekretær, så de driver rimelig. LMF har vært med å sende ut 124 misjonærer i løpet av disse 123 årene. I inneværende år støtter Lærernes Misjonsforbund 13 utsendinger i 10 land. De støtter 4 i det norske misjonsselskap og 4 i norsk-luthersk misjonssamband, 3 for Nordmisjon og 2 for Frikirka. Fra vårt område så har vi 2 utsendinger som er støttet av LMF. Det er Inge Valbø som er i Japan og Katie Møxter som er i Elfenbenskysten.
0: Ja, og disse to som du nevner er jo kjent for lytterne på Radio Sunnmøre, for vi har jo senest nå etter nyttår snakket med begge to og gjort intervju med deg om hvordan situasjonen er, og det var jo nettopp slik gjennom Inger da, at jeg huket tak i det, Ingeborg, for jeg tenkte jeg må jo få tak i en som faktisk er engasjert i det her. Kan du si litt mer om dette, og hvordan en arbeid, og hvordan det ser ut i dag da, Lærernes Misjonsforbund?
1: Ja, altså akkurat i år, som jeg sa, så støtter de 13 utsendinger. Og de støtter folk som driver med bibeloversettelsesarbeid og forskjellige konkrete prosjekt. Hvert år så har de et tema for sine andakter og samlinger, og i år er tema i tro og tillit. I fjor var det Gud gir vekst. Det er hovedfokus på undervisning, bibeloversettelse. Det finnes 60 lokalgrupper i landet vårt, lokalgrupper for LMF, og i vårt område så jeg at vi har gruppe i Volda, Stranda, Hareid Ulstein, Borgund, Nesjestranda, Sunnmøre, Kristiansund og Giske. Tilsammen har LMF nå ca. 1400 medlemmer. Vi samarbeider med grupper i alle de nordiske land. Nytt for få år siden at den første mannen ble med i landsstyret. Tidligere var det Lærernes Misjonsforbund, nå er det Lærernes Misjonsforbund. Hver sommer har vi sommermøte. Det var i Ulsteinvik for 2 år siden. Kommende sommer er det på Hedmarkstoppen. Hvert tredje år er det generalforsamling. På sommermøtet deltar misjonærer som er på hjemmeopphold. Bladet Misjonshilsen har i alle nummer svært mye misjonsstoff.
0: Ja, men så flott å høre, og vi kan jo tenke sånn Lærernes Misjonsforbund. Hvordan får en til å rekruttere nye folk her, Ingeborg, i det her? For se for meg at det kanskje er litt sånn, åja, at ikke alle vet om dette her.
1: Nej, jag tror det är många som inte vet om det, men det är också många som är med i andra missionsföreningar och olika samlingar. Alltså vi kom till Ålesund i 1984. Då fick vi vårt hem här och då blev jag inviterad med i Borgun LMF. Och där har vi samling en gång i månaden. Vi brukar andakten i bra missionshilsen som utgångspunkt för samtalet och har ett öppet och gott fällskap. Och det har varit väldigt käckt för mig att vara inkluderad där. Vi är lärare från olika skolor, olika kyrkesamfund och vi har många erfarenheter att dela. Särskilt då vi fick det nya KRLE-faget för många år sedan, då var det väldigt praktiskt att vi kom från olika skolor och olika sammanhang.
0: Ja, ja, och jag kan tänka mig att det, idag då, så går det att tänka att det kan vara stött också in mot kristna lärare som jobbar i vanliga offentliga skolor då, till att ja, ha något fällskap runt. För det är ju ganska tufft idag att vara en kristen lärare i offentlig med alla restriktioner som kanske blir lagt och det blir lagt bond på det till en viss grad, vill jag tro.
1: Ja, och det är ju därför vi brukar mycket tid i bön. Vi ber för skolan i närområdet, vi ber för lärarna i närområdet och vi ber för våra utsändningar.
0: Ja, så alltså, det är egentligen både ett lokalt engagemang, regionalt, lokalt och i utländighet, för att säga det enkelt.
1: Absolut. Absolut.
0: Ja, men så flott att få höra Ingeborg Roth om Lärarnas Missionsförbund och vi tackar dig Bervi för att du kom i studio här och upplyste oss, för det här är ju ting som är flott att få en lokal ildsjäl på, och har du något mer att tillföra så må du gärna göra det här.
1: Ja, jag har lyst att fortälla att sist vi var i Etiopien var för 3 år sedan, och sedan jag då satt i landstyret för Lärarnas Missionsförbund så blev jag bett om att uppsöka en barnehave som LMF hade stöttat och skriva om det i missionshilsen. Ja, de stöttar alltså faktiskt en barnehage, och det kan man ju lura på.
0: Ja.
1: Barnehaven har nu varit i drift i snart 6 år. Detta är barn av de som studerar eller arbetar på prästseminariet i Addis Abeba. Det som är speciellt är att nästan halvparten av barna har unga mödrar som studerar vid en av de 3 linjerna på seminariet. Detta är något nytt i Etiopien. Att det lägger sig rätt på kvinnor med barn och ta högre utdannelse. Männen tog tidigare vidare utdannelse och konen var hemma med barna, men utänkligt att kona skulle studera och man passa barn. Så ledaren i barnehaven ville skulle tacka LMF varmt för att kvinnor med barn fick anledning att studera. Karl och jag fick många goda pensionister i Etiopien, och det var flott att se den enorma kyrkeväxten som varit de sista åren. Och jag är så tacknämlig för att LMF lägger så stor vikt på uppmuntran till bön genom missionshilsen. Våra många utsändningar från olika missionsorganisationer tränger all den stötte och förbön de kan få.
0: Nydelig avslutningsord där, Ingeborg Roth. Tusen tack för att du ja, glöder oss upp med engagemanget ditt för dina saken här, så kanske en lite sån glömt, gömt sak för många då. Men flott att få höra att lärarinnernas missionsförbund som blev lärarnas inlämmarmännen efter kort som de kom sig på här, fortsatt är livaktiga, och inte minst det du tänker på och be för både lärare och skola här. Det är ganska starkt att det är en är någon som faktiskt sitter och ber för skola och uppväxt här i ja, för både den kristna skolan och de andra skolorna, och inte minst också för det som sker i deras regi eller som stöttepartner till det som är i utlandet.

Musiksmaken han är olika för oss. Noen lika fart och rytme och mycket musik. Och andra syns det melodiösa och vara är det bästa att lytta till. Jag syns Inger Johanne Røiselis text var så förnöjlig så den ska jag läsa för dere nu. Och den heter Gi meg et mannskor. Åh, la mig få slippe rockegutta för en liten stund. I hvert fall de som vrir og vrenger seg, kaster seg rundt og hiver på hodet. De som sirkulerer med jeansrumpene sine i ett sett, midt i laser og lysorgel, svart lær og tagget metall. Nei, gi meg et mannskor, helt uten rekvisitter, med hvite skjorter og sleng i blå buksebein, og luer med brem. Et mannskor som står stille når gutta synger, står som en påle i bakken mitt i bjørkeskogen. Mannsmunner som synger snille ord med fjord og nord og blåne og måne. Gi meg et mannskor som synger sjanger med poesi og melodi. Et mannskor der jeg kan se at en Torvald er så fredfylt i ansiktet når han synger til nord. Og så pen som han Ragnar er i blådressen. Han given står han fast klistret i bassrekka, han som ellers er så arg når han kjører skolebussen. Et mannskor der du kan se at en Kenneth i sporten hadde bra når han synger menuett. Når fjordene blåner som markens fiol, synger de mellom konvall og symre. De tenker vel ikke på sambarytmer og rockete låter, de som har fioler i hjertet. Mannskoret mitt, med sanselighet i buksebretten, uskyld i skjortebrystet og vett i luebremmen. Ja, gi meg et mannskor som jeg kan klappe for lenge.

Vi ska avsluta vi med emblem kristlig manskår. Det är ett bedus som I alla fall för mig betyder en hel del. Det existerar inte längre. Det var nästan 10 år för det koret la ner, men de ska få avsluta detta programmet med sin signatursang. Det blivit med fortällt. Jag seglar tryggt, jag har los om bord. Vi avslutar med en sista sån fakta om manskår då. När världsutställningen I Paris blev avhållt I 1900. Så beslutade Stortinget att landet skulle låta sig representera med ett stort kor och ett 100 man stort manskor alltså valt ut av det bästa norsk kulturliv kunde framskaffa av manliga sångare blev satt samman och skulle resa till Paris och de reste till Paris här. För de avreise så hade de en konsert på Sankt Hanshaugen I Oslo sommaren eller våren 1900 och samlade 6500 publikummare och Manskor, ikke minst, spilte en veldig viktig rolle I den nasjonsbygging som foregikk, frem til Norge da ble egen stat I 1905. Så da vet du det at det ikke bare ble sang og musikk, men det har vært en god del politikk inn I dette her da. Emblem Kristelig Manskor har nok ikke drevet så mye med politikk, men de skal få lov å avslutte med denne sangen, og med det så takker jeg for dagens I fokus. Har du lyst til å høre Manskor, så finnes det mange gode opptak der du hører på sang og musikk sånn 11. Da. Jeg seiler trygt, jeg har los ombord, Emblem Kristelig Manskor altså.

Odd Dubland fick ära och visst är ära I satsa på TD och inleder dagens gode gamle här på Radio Sunnmøre. Hjärtligt välkommen ska du vara då. Tänd mig Jesus, la mig vara var en dag ett lys för dig, sang han. Och hver gång jag hörde denna sangen så tänker jag på en gammal man I mötte på slutet av 80-talet ute I Øygarden. Jag var helt ytterst där ute och tarte på något möte och denna man han hade varit fipper förman I sitt liv och han var lite förargad på denna sangen för det blir sunget I denna sangen som du säkert hör gör mig till ett lys I tåken som kan leda andra hem och vad det en ting han var klar på så var det att det var fel för det var ingen som såg ett lys I tåken. Han mente att där borde det stått gör mig till en röst I tåken för en röst eller en tåkelur kan du höra. Och när sangen blev sunget på mötet på vedhuset så protesterade han och sang röst med hög stämme akkurat där de andra sang lys då. Det många ting han ska vara upptatt av här I livet men det är en fin sang. Och vi är alltså I gång då och VKs korinslag ska vi denna gången få ifrån Sverige. Sunne, hur det I Sverige tror jag har en peiling på det men inte helt säkert. Sunne missionskyrka har ett kor eller ett kör så de kallar det I Sverige. De ska få synge en sang som är skriven av en svenske. Vem som helst kan bli frälst som till Gud säger vänner skrev av Nils Frykman. Han som blev kallad för den kristne glädens sanger och som skrev sanger som och glädje stod från Herren ger som kanske är mer känt för många och som vi kan ta med I dagens program då. Så ska Millie och Oddny, jag vet inte vad de heter ett namn, men de ska stå för UKs duett. Når det kveller på jorden Og så skal en god venn av oss her I Radio Sunnmøre Torsten Remme fra Vigra Kjent tidligere mens han var yrkesaktiv Som en syngende bussjåfør Han skal få synge at min gårdsdag forbi Og det en sang som minner oss på at Gud han god I dag Som han var det I går

En av dem som har varit med I Stavanger Gospel Company en hel stund, hon heter Ingrid Kjosavik och många på Sunnmøre och många andra uppdagar kanske hon lite för första gång när hon I august 2020 var med på sang- och musikhelga till Indremisjonsforbundet Sunnmøre I Fosnavågen. Ingrid Kjosavik en fantastisk sanger som behefka veldig mange stilarter. Blant annet hun veldig glad I Lina Sandell og tolka hun på fine måter, og hun synger også klassisk gospel. Og I og med at vi da har fokus på Stavanger Gospel Company, så tar vi Ingrid med, og nå skal Ingrid Kjosavik få lov å synge «Nowhere Else to Go».